0: Bedre vet hva som best for sine barn. Hva med vår himmelske fader? Han vet alt det beste for oss, og han ønsker å gi oss det beste. Så min venn, la oss søke først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg har en person i dag som sier at du ønsker ikke å ha det og gjøre urett lenger, men du ønsker å elske rettferdighet som vår himmelske far elsker. Alle den personen som ønsker å gi ditt liv til Gud i dag og sier, far, jeg hunger og tørster etter deg, for du er en rettferdighet, Gud. Jeg vil ønske å bli kjent med deg, den person du er. Jeg vil gjerne ha et forhold til deg som et barn og et far har. Og den personen, kjære venn, da vil jeg gjerne vi skal be denne fleste bønnen sammen i dag og gi vårt liv til Jesus Kristus i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg på å skjønne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er nå en del av Guds himmelske rike. Da kan man sammen skal søke han først. Så har søkt han, min venn. Han sier alt annet kommer han til å gi oss i tillegg. Det viktigste, min venn, at vi har et forhold til Gud. At vi søker etter rettferdighet. Vi hunger og søker etter ham. Og kjære venn, da vil jeg gjerne anbefale deg sterkest å lese Bibelen, les Guds ord. La Guds ord tale til din hjerte, din sjel. La den hellige ånd hjelpe deg med den kristne liv videre. Og så må du være sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det fellesskapet. Du trenger at en person, du som er troende, du som er i den samme situasjonen som du er nå, skal komme sammen og hjelpe deg. I Jesu navn. Amen. Min venn, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg at du hører Guds ord for din sjel. Akkurat som Guds ord sier til oss i dag, at det la oss hunger og tørste etter rettferdigheten. La oss elske rettferdigheten, fordi vår himmelske far elsker rettferdighet, for han er rettferdighetsfar. La oss gjøre det, og jeg ber i Jesu Kristus navn at den hellige ånd skal hjelpe oss å gjøre det. For vi klarer ikke det selv, men ved hjelp av den hellige ånd kan vi klare å gjøre allting. Amen. Og da ber jeg for deg, min venn, at Herren vil signe deg hver dag. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. I Jesu navn. Og husk en ting. Din himmelske far, vår himmelske far, han elsker deg så mye. Du er spesiell for ham.
1: Hi, this is CeCe Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha

0: Jeg har kristne venner som jeg kan få lov å dele min tro med.
1: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG er at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da er denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva? Det er helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everyone! The Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48-400-811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there, and God bless you.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig? Eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.
3: How many of you tonight are grateful? Come on, let's just lift those holy hands. Come on, let's just begin to tell the Lord thank you for those things that he does, those things, those wonderful things. Hallelujah.

0: alle sammen. The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccg. stavanger.com
1: Hei venner, hei bror og søster. Hallo venner. Hvordan har du i dag, min venn? Har du bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjærlighetsbrev fra din far. Kjærlighetsbrev fra din far. Amen. Og min venn, min bror og min søster, da skal vi lese hvor bibelesen skal tas fra. Salmene kapte 51, vers 17. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss lese Guds ord. Hva Guds ord sier til oss i Salmene kapte 51, vers 17. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier til oss. Herre, lad opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Amen. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Guds ord sier til oss i Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Kjærlighet. Kjærlighetsbrev fra din far. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Min venn, la meg spørre deg et spørsmål i dag. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Og når du har tvilt, kan det være at er det på grunn av situasjonen du befinner deg i? Er det på grunn av problemene som har kommet i ditt liv? Er det på grunn av kanskje en sykdommen som du har kommet i ditt liv? Er det på grunn av noen av familiemedlemmene dine går gjennom mye ondskap? Er det på grunn av det at kanskje du har noen gang tvil på Gud elsker deg? Kjære venn, du og jeg, vi faller og gjør feil. Vi gjør ting som vi angrer på. Vi vet at hva det betyr å stå fristelsen og føle seg elendelig på grunn av hvor sterk din lyst til frister deg. Det kan være du kjenner følelsen av å være nådsløs når du gir etter fristelsen. Og det føles som du aldri kan rette opp igjen. Du har kanskje noen gang følt at Gud har sint på deg. Har du det? Kanskje på grunn av at du har gjort noe. Og du føler at du har syndet mot Gud, at det er ikke umulig for at han har tilgi deg. Du føler at Gud er synd på deg. Du har kanskje tvilt om du heller tatt har fått tilgivelse når du har bedt om det. Kjære venn, jeg er 100% sikker på at du er ikke alene om å tvile. Det er derfor i dag Guds ord for din sjel. Gud vil at han skal vise oss hvor mye vi betyr for ham. øyeblikkene når vi går gjennom all dette her i vårt liv, vanskelighetene, når vi synder mot Gud, vi tror kanskje Gud har ikke tillit og tillit oss, vi tviler på tilvisen. Det er disse øyeblikkene som kan være vanskelig, min venn, å huske på at det, Gud fortsatt elsker deg. Ja, disse øyeblikkene, min venn, det kan være veldig vanskelig å tenke at Gud bryr seg om deg, og han har tillit deg, og han elsker deg. Det kan til og med være veldig vanskelig for deg å be om hjelp. At du skammer deg fordi du ser hvor svak og hvor elendig du, og du er. Men det er en ting, min venn. Ja da. At Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og hvorfor ikke? Det er jo han som har skapt oss. I sin egen hva? I sin egen forbilde. Han har skapt oss. Han kjenner deg og meg bedre enn vi kjenner oss selv. Bød at vi sørger for våre synder og er fast bestemt at det skal bli en forandring, at en hedring tankegang som Gud elsker. Han venter på at vi skal komme til ham for å få hjelpen og kraften som vi trenger å seire over fristelsen, over synden, av problemer vi går gjennom. Derfor i dag var det Guds ord for, i dag var bibelesning sa til oss i Hebreerne kapittel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss: la oss derfor med frimodighet, min venn, med frimodighet, Gud har gitt oss tilgang til å komme til ham, med frimodighet tre frem for nådens trone. Og videre så sier Guds ord til oss at vi kan få miskunn og nå det, og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Gud har gitt oss frimodighet å komme frem til hans trone og motta nåde og hjelp. Amen. Han venter på at vi kommer til ham for å få hjelpen og kraften vi trenger for å kunne motstå fristelsen, til å kunne stå imot den stormen som kommer i vårt liv. Men det betyr ikke at når vi går gjennom alt dette her, at han har glemt oss, og han ikke bryr seg om oss, nei da. Han har alltid bryr seg om oss, han elsker oss. Det er derfor i dag, det kjærlighetsbrev vi har, vi skal gi til vår egen far i dag, kjærlighetsbrev for din far, han gir oss en kjærlighetsbrev. Gjennom da, hva da? Gjennom Guds ord, så gir Guds ord kjærlighetsbrev. For når vi leser i salmene, kapittel 139, vers 1, så sier Guds ord til oss: du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg. Gud vet når vi sitter, og når vi står oppreist. Han er vel kjent med alt vi er. Og til og med hver eneste hårstrå på vårt hode, han vet om det. Halleluja! For Gud sier, du har blitt skapt i mitt bilde. Dette er kjærligheten Gud viser oss nå, min venn, som han viser oss alltid. Han sier, du har blitt skapt i mitt bilde. Og så i videre sier Guds ord til oss: i meg lever du, og rører du deg og er til. Gud sier til deg og meg, ved sin kjærlighet brev til oss, så sier Gud: du er min slekt. Vi er i familie. Som jeg elsker deg, som jeg elsker jeg deg, at jeg har tatt deg inn, at du skal være i være en del av min familie, min slekt. Og han sier videre at jeg kjente deg allerede fra før du ble omfanget. Gud kjente meg og deg lenge før vi ble omfanget i vår mors mage. Han elsker oss før til og med estete. Han sier, jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen. Gud bestemte det akkurat du, ja. Så mye elsker han deg og meg, at han sier du, Du som heter Olav. Du som heter Sara. Du som heter Hanna. Du som heter Cecilie. Han sier akkurat du. Bestemte jeg at den der i planlagtskapelsen, jeg bestemte at du skal være til. Så mye elsker jeg deg. Og han sier videre, du var ikke en feiltagelse, for denne dag er skrevet min bok. Uansett hva andre sier om deg, du er ikke en feiltagelse, men du er elsket. Og han sier, denne dag er skrevet i min bok. Og du er skremmende og vidunderlig skapt. Gud har skapt deg så vakker og så fin, min venn. Så mye han elsker deg. At han har skapt deg så fint og så vakker. Han sier videre, jeg vevde deg sammen i din mors mage. Det var der du ble til. Han visste om deg. Han elsker deg så mye, min venn. Og han sier, jeg dro deg frem den dagen du ble født. Den dagen du ble født. Jesus sier, jeg dro deg frem. Jeg var så glad for å se deg. Jeg var så glad du, jeg har skapt deg. Og du er fin og du er vakker. Og han sier, kjære, et brev til oss i dag. Gud sier til oss, jeg blir fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint. Jeg er sann kjærlighet. Gud sier til oss, han er ikke borte fra oss. Han er ikke sint på oss. Ja, vi har gjort gale ting. Ja, vi har syndet mot han og sier, jeg er ikke langt borte fra deg eller sint. Fordi han har dyp kjærlighet for oss. Og han dype ønske er å gi oss hans kjærlighet. Den kjærligheten som ingen kan gi til oss, kjære venn. Ingen kan elske deg som Jesus elsker deg. Ingen. Ingen kan elske deg enn en person som skapte deg. Han sier, du er mitt barn. Og jeg er din far. Han dyp ønsker å gi oss kjærlighet, rett og slett fordi vi er hans barn. Og vi og han er vår far. Han sier, jeg tilbyr deg mer enn jordiske far mange har kunnet tilby. Vår jordiske far ønsker det beste for sitt barn, de fleste. Men vår himmelske far, uansett hva du har gjort, han aldri vekker for oss. Han gir oss, han tilbyr oss mer enn vår jordiske far kan tilby oss. Fordi han er en perfekt far. Og han sier, hva god gave som du mottar kommer fra min hånd. Alle gavene, livet som han har gitt deg. Beskyttelsen, kjærligheten. Alt du har. Det er Gud som sier, jeg har gitt deg gode gave fra min hånd. Og han er vår forsørger, og han møter alle våre behov. Amen. Og for en kjærlighet Gud har for oss, min venn. Og hans plan for vår fremtid har alltid vært fylt med håp. Fordi han elsker oss med evig kjærlighet. Hans tanker om meg og deg er like talløse som sandkornet på stranden. Amen. Og han frider over oss med jubel. Og han vil aldri slutte å gjøre godt mot oss. Kjærlighetsbrev for vår far sier, du er min verdifulle eiendom. Jeg og du. Ja. Vi er verdifulle eiendom. Han sier at hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker du skal slå rot. Han sier til oss i beviset, det er store og vurdudelige ting. Det som han sier, det som du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg. Han sier at vi må ha lyst i ham, slik han kan gi alt vår hjerte ønsker. For det han som gir oss disse ønskene. Han i stand til å gjøre mer for oss enn det vi kan klare å forstå. Han vår største oppmuntrer. Han en far som trøster oss under alle våre problemer. Når vi har hjertesorg, så han nær oss. Som en hyrde bare et lam, så har han bare vår hjerte, så han bar oss nær til sitt hjerte. Så sier han videre i kjærlighetsbrevet hans til oss i dag. En dag jeg tørker vekk hva eneste tørre fra dine øyne. Han sier vi tar vekk hva eneste smerte du har lett. Du har lett her på jorden. Kjære venn, han er vår far, han sier han elsker oss slik han elsker sin sønn Jesus Kristus. For hans kjærlighet for oss, derfor han sendte sin sønn til oss. Han kom for å demonstrere at han er for oss, ikke imot oss. Og han sier han, for, han forteller oss i dag, han ikke teller våre synder. At han sendte sin sønn Jesus Kristus slik at vi og han kunne forsømmes. Men hvem bror og søster? Jesus Kristus, han død, var ultimat uttrykk for hans kjærlighet til oss. Han ga opp det han elsket og prøvde å få vår kjærlighet. Og da som når vi mottar Jesus Kristus som gave, da mottar vi ham. Og det er ingenting vil noen gang skille oss fra ham igjen. Han sier til å komme hjem, og jeg holder størst selskap himmel noen har sett. Han har alltid vært vår far. Han har alltid vært far, og vil alltid være far. Kjære venn, Gud sier til oss, vil du være mitt barn? Han venter på deg og meg. Han venter på deg og meg, min venn. Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og i dag, kjære venn, vår himmelske far snakket oss i dag. Hvis du noen gang har vært i tvil på at Gud elsker deg, nå vet du at han elsker deg. Når du åpner, når Gud snakket oss i dag, at hans kjærlighet til oss har ingen grense. Han er far, har alltid vært vår far, og han elsker oss så mye. Han sier til oss i dag, om han vil være hans barn. Kjære venn, bror og søster. Gud spør meg og deg i dag om vi ønsker å være hans barn. Han ønsker at vi skal føle den kjærligheten han har alltid hatt for oss. Han har gitt oss en kjærlighetsbrev i dag. Vil du ta imot det? Kjære venn, er det en person som sier jeg vil ta imot deg i dag? Er det en person som sier ja, jeg vil være Guds barn? Ja, du vil at han skal være din far. Min venn, min bror, min søster. Du har i dag, måndagen er aldri garantert for noen av oss, men vi har akkurat nå. No. No. Det er noe akkurat skal vi gjøre noe med. Og den dag, akkurat nå, kan vi bekjenne våre synder til Gud i dag. I dag kan vi si, far, jeg gir meg selv til deg. Jeg vil at du skal være min far. Og jeg skal være ditt barn. Kjære venn, og den personen i dag som ønsker å gi ditt liv til vår himmelske far i dag. Der vi gjerne vi skal be denne fleste bønn sammen. La oss bekjenne vår munn, lett å bekjenne våre synder. Med vår munn må bekjenne våre synder, med vår hjerte må vi tro at Jesus Kristus er vår himmelske far. Han alene kan gi oss evig liv. Er den personen i dag, la oss be denne fleste bønn i dag og gi oss, gi vårt liv til Gud i dag. Be med heldig hjerte og tro på det du har bedt akkurat nå, min venn. Skal bli frelst i Jesu navn. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var min frelse. Følg meg med den hele ånd. For nå av ønsker jeg å være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, bror og søster, du ber denne bønnen med meg i dag. Gratulerer så mye. Himmelen holder fest for deg i dag, fordi du har sagt ja til Jesus, og snur igjen til denne verden. Da vil jeg gjerne befølge deg sterkest, min venn, og være sammen med felles og brød og søster i samme tro. Og det du leser i Bibelen. La din hele ånd snakke til deg, hjelpe deg, ha forståelse av hvem din himmelske far er. Guds ord, Bibelen, er vår manuell som kristen, og det trenger vi for å kunne leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og hva er en medlem eller en del av en menighet som forsyner Guds ord? Og da, min venn, ditt navn skrives i livets bok. Gratulerer så mye. Og Gud velsigne deg for å ta med avgjørelsen du har tatt i dag. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Igjen, mitt navn er Mathilda Jørsen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og jeg ber for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herre løftet sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Din himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for han. Husk det. Det er derfor i dag han har skrevet en kjærlighetsbrev spesielt.